Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасл, Австралија, Пеце Вртковски.

0: да ги проследиме и сообщенијата. Едно важно сообщение од управата овде во Ньюкастел се бара помошник на попот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148. Да најавиме нешто за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега секој петок ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренираат играорците. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура. Како што знаеме, сите се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10:30 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во четврток, јавете се кај Сузи Цветановска, координаторот, на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-11-7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек ќе биде $20 по лице со 4 врсти јадења. Нешто за нашиот град Ньюкасел, за се што се случува. Како и секогаш, овде во нашиот македонски културен центар секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимават некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледат македонски канали со музика и се друго. Исто така, овие сати се занимават и послужени се со кафе, чај, бисквити. Во четврток, како што рековме, се одржува македонското школо часови и тренинг и игрорната група Стив Наумов. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и тоа во многу голем број од најмали години, кои се натпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето ова можете да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408-490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414-296910 за повеќе информации. Сега нешто да проследиме за македонскиот јазик меѓу двете светски војни. По Балканските војни Македонија била поделена меѓу соседните држави. Во секој од деловите започнала силна асимилаторска политика, што подразбира наметнување на тамошниот јазик. Во Вардарска Македонија, која и припаднала на Србија, официјален бил српскиот јазик. Во Пиринска Македонија, која и припаднала на Бугарија, се наметнал бугарскиот јазик, а во Егејска Македонија – грчкиот. Во грчкиот дел политиката била најостра и македонскиот јазик се забранувал за употреба дури и дома, а за непочитување на тоа се применувале строги казнени мерки. Ова агресивна грчка политика била поставена и пред Друштвото на народите, под чиј притисок грчката влада дозволила да се состави буквар по македонски јазик Абецедар во 1925 година. Тој бил напишан на латиница, на лерински говор и содржал кратки текстови наменати за учење на азбуката. Но, грчките власти никогаш не дозволиле тој практично да се употребува и затоа не стигнал до училиштата. Иако со отпечатувањето на абецедарот, грчките власти сакале само да си ги избегнат непријатностите, сепак тоа е официјално признание дека македонскиот јазик и македонскиот наред постоел и ќе постои. Вардарска Македонија. Во кралството на подоцна Југославија, официјалниот јазик на администрацијата, образованието и јавната комуникација бил српскиот, а македонскиот јазик бил сведен на диалектна форма за домашна употреба. Во овој период се појавуваат неколкумина драмски автори кои пишуваат на македонски јазик и со тоа го креваат на едно повисоко ниво, јазик на регионална употреба. Ова активно започнува 1928 година со драмата Ленче Кумановче, Бегалка, од Васил Илјовски, напишена на Кумановски говор, но многу по значење е појавата на драмата Печалбари од Антон Панов, кој не ја напишал на својот струмички говор, туку на западномакедонското наречје. Со ова, тој ја продолжил Крстер Петков Мисирков и одново ја подпоставил практиката за пишување литературни дела на западномакедонското наречје. По него и Ристо Крле ја пишува «Парите се отепувачка» на струшки западномакедонски говор. Особено значење појавата на збирката песни «Бели мугри» од Кочо Рацин, со што се зацврстила улогата на централните македонски говори како основа за македонскиот литературен јазик. Пиринска Македонија. Во Бугарија и понатаму продолжил да обстојува македонскиот литературен кружок. Иако бугарската политика била асимилаторска и негаторска, сепак во тој период Коле Неделковски ги објави своите две збирки песни во Софија, «Маскавици» и «Пеш по светот». Бугарите се разбира и ден денес го оспоруваат идентитетот на поетот, но ние не мора да докажиме ништо. Самиот Коле си кажал во својата поезија кој е и како се чувствува. Глас од Македонија. Трајте, трајте, тирани ниедни, доста се тие лаги и злоба. Покосен глас од усните гадни, над мојот народ у секоја доба. Та ете веќе векови цели, писка и стенка од волци гости, за брата вијат, кој да го дели у глота сувите коски. Па нека сега сам да си реши со своја волја, судба и сева, во животот еднаш сам да се теши. Дигнете славно свој род без врева, та шар, та пирин, дружно да викнат. Родната песна и в небесни темни и бурниот Егеј на век да плиска, тешкиот глас на новите химни. Нешто за македонскиот јазик. Источно јужнословенски јазик, дел од групата словенски јазици од јазичното семејство на индоевропски јазици. Македонскиот е службен и национален јазик во Македонија, а воедно е официјално признат како регионален службен јазик во Грција, Пустеш, во Албанија, каде што живее бројно македонско население, но и во Србија како официјален во општините Јабука и Пладниште, Руманија и Косово. Македонски се зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, Црна Гора, Турција, во некои земји членки на Европската Унија и останатата македонска диаспора. Вкупниот број на македонски говорници е тешко да се утврди поради несоодветни пописи, но бројката се движи од околу 2,5 до 3 милиони луѓе. Иако спаѓа во групата на словенски јазици, македонскиот во текот на својот историски развој, како резултат на повеќе вековни допири и влијанија со соседните јазици, како што се грчкиот, албанскиот и ароманскиот, развил некои заеднички граматички, синтактички и фонолошки карактеристики со овие несродни јазици. Овие јазици го сочинуваат Балканскиот јазичен сојуз. Според ценетиот јазичарски извор, македонски се зборува и во југозападниот дел на Бугарија и Северна Грција, но нема податоци за бројот на луѓето. Сличен став имат и BBC Британика, архивирано на 24 декември 2007 година и УНЕСКО. Области во регионот Македонија каде македонскиот е застапен на повисоко ниво. Јазикот според јазичарската категорија спаѓа во групата на источните јужнословенски јазици со бугарскиот јазик и торлачките диалекти. Територијата што денеска ја зазема, а што во Блиско минато била поширока, македонскиот јазик се формирал од говорите на македонските племиња, која населувале територијата на етничка Македонија, па се длабоко во териториите на денешната Грција и Албанија, но со самиот развој на државите тој регион се стеснал и македонски договори во тие краишта полека почнал да се заменува со други јазици. Денес во Албанија македонски јазик се зборува најмногу во Мала Преспа, Голо Брдо и скоро сите погранични места во Република Македонија. Во Приморската Македонија македонскиот јазик се зборува најмногу во префекторите Воден и Лерин.
1: For over 40 years we've looked after many beautiful souls, all pets great and small. And we've helped their owners when they're grieving. We believe nature's a great comforter. So we're not in the suburbs, we're on a peaceful acreage at Bob's Farm, a place to pause and remember. When your family needs us, when it's time, we'll be there. I'm Jai from Newcastle and Hunter Pet Crematorium, Newcastle's original, family-owned and operated for over 40 years.
2: Our sponsor.
3: Can't get into your GP, but need your medication sorted? Street, Caves Beach and Shortland Pharmacy, you'll speak to a real local pharmacist, not just an app on your phone. We offer a bulk billed urgent script service for eligible patients, helping when your GP isn't available, and we keep your GP in the loop. We also offer free local delivery, so getting your medication is one less thing to worry about. Plus, Derby Street and Shortland Pharmacies are open 7 days.
2: Our sponsor.
3: Real care, no judgment, just help.
0: Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната «Ти, ти си за мене». На нашата многу сакана и поштована ќерка, сестра и внука Жадај Ниневска. Со наискрени желби од се срце ја честитаме свршувачката со саканиот Джаймс и на двајца му посакуваме добра среќа, убава радост и вечна љубов во заедничкиот живот. Овие убави желби се посакани од мајката Рената и братот Бао Ниневски, како и баба Миланка и вујче Боби Јоргиевски. Да слушнеме убавата песна.

Со песната «Мајко, една си на светот» на нашата многу сакани поштована мајка и баба Цвета Размовска. Со наискрени желби и честитки, од се срце го честитаме 90-тиот роден ден, исто и посакуваме добро здравје, убава стрејка и длабока старост во придружба на сите незини близки и сакани. Овие убави искрени желби се посакани од се срце од ќерката Славица, зето Тренчо Размовски и внуката Даниела со Ник. Со истата народна песна, синот Никола, сната Жаклина и внуките Емели и Флин испраќа срдечни честитки по повод 90-тиот роден ден на мајката и баба Цвета Размовска, воедно и посакуваат многу среќна и весела иднина со сите незини близки во фамилијата. Да слушниме убавата песна.

Со песната «Мајко, една си на светот», а сега изведена од Анета и групата Молика. На нашата сакани поштована баба и пребаба Цвета Размовска, од се срце го честитаме 90-тиот роден ден, исто и посакуваме да има добро здравје, убава стрејка и длабока старост во придружба на сите сакани и близки. Овие убави желби се посакани од внуката Лидија, зетот Алекс и префнучињата Изабела и Кристијан Митревски од Волонго. Со истата народна песна, внуката Алиша со Джош и префнучињата Лука и Лио Чели испраќаат честитки по повод 90-тиот роденден на бабата и пребабата Цвета Размовска, исто и посакуваат многу добро здравје, стрејка, воиднина и длабока старост со сите најмили. Да слушнеме бабата песна.

0: Още една съобщение, то от управата овде в Нюкастел. Се бара помощник на свещеникот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна църква, Пресвета Богородица Нюкастел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408-49-01-48.
1: Hi, I'm Tony Jansen from GIO Singleton. With over 60 years combined experience, Sandy, Danny and I are here to make sure you get cover that suits your needs. We're local, supporting local insurance needs, and we know insurance so you know you're covered. Come and see us today at 108 John Street, Singleton, or call us on 65 713 760. Temp Proprietary Limited is an authorised representative of AIO Limited. Before buying insurance issued by AIO Limited Trading as GIO, read the PDS. Call us for a copy. TMD also available.
2: Our sponsor.
3: You're thinking of trading your vehicle in? Once you've got a price, give me a call. I'm Joe from Cardiff Select Cars and see if I can beat that price for you. Don't accept what they offer you for a trade-in without coming to see Joe first. Once you've had an offer, come and see me and I'll see if I can beat that price for you and get you more cash in your pocket. Wouldn't that be great? Come and see Joe at Cardiff Select Cars.
2: Our sponsor.
3: Let us do a better deal for you.
0: Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки со песната «Сестро Сладка». Сестрата Люба и зетот Мице Шунковски со керките Мери, Суза, воедно и Ник, сите со нивните фамилии, испраќаат искрени од се срце желби по повод 90-тиот роден ден на сестрата и тетка Цвета Размовска. Исто така и посакуваат да е жива здрава за долги години заедно со незините најблиски. Со истата народна песна на нашата многу сакана и многу поштована сестра и тетка Цвета Размовска. Од се срце и го честитаме 90-тиот роден ден, како и добро здравје, голема стрејка и длабока старост со сите незини најблиски. Овие убави од се срце желби се посакани од сестрата Вера Митревска со синот Владе Сната Кордела сите Митревски. Внукот Томе со Сузана и внукот Владе Јуруковски, како и Весна со фамилијата од убава наша Македонија, посакуваат срдечни честитки по повод 90-тиот роден ден на нашата баба Цвета Размовска, исто така и посакуваат многу здравје, длабока старост во придружба на сите незини блиски, сакани и најмили. Да слушнеме убавата песна.

со песната «Мајко, чекај ме». Рада Јоргиевска со ќерката Мери и зето Тони Стаменковски со фамилијата испраќаат убави желби и честитки по повод 90-тиот роденден на Цвета Размовска, воедно и посакуваат здравје, стрејки и длабока старост со сите незини сакани. Со истата народна песна «Стојан» со синот Лазе Перчевски испраќа срдечни честитки по повод 90-тиот роденден на пријателката Цвета Размовска, исто и посакуваат многу добро здравје и длабока старост со најсаканите. Ѓоко и Ристана Митревски со Билјана и Стефче со фамилијата посакуваат стрејкен 90-тиот роденден на Цвета Размовска, како и добро здравје, убава стрејка и длабока старост со најсаканите. Драган и Лена Јуруковски со фамилијата испраќаат искрени од се срце желби по повод 90-тиот роденден на Цвета Размовска, исто така добро здравје, голема стрејка и длабока старост со сите незини најмили и најсакани. Да ја слушниме убавата песна.

0: Драги проследниме уште една сообщенијата од Нјукастел и околината. Важно сообщение од управата овде во Нјукастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Нјукастел. За повеќе информации за тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408-490148. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четворток од 9:30 до 1 сат после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30 после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручекот во четворток. Јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Да најавиме нешто за игрорната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега во петок. Ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 и после пладне, а од 6:30 до 7:30 ќе тренират играорците. Значи, секој петок во нашиот Македонски културен центар имаме нови две наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура.
1: Big, big savings on big, big brands at the Harvey Norman Clearance Center Broadmeadow. Huge savings on a huge range of manufacturer clearance models. New stock, damaged cartons, factory seconds, scratch and dent lines. Big, big brands and big, big savings. ASCO, Bosch, AEG, Electrolux, Fisher & Paykel, Westinghouse and Smeg, plus much, much more. If you want a big bargain on a big home appliance brand, this is the place. Harvey Norman's only clearance center in Newcastle and the Hunter. Nine Ways Broadmeadow.
2: Our sponsor.
3: Got fences to build? Musselbrook Steel's got you sorted. We've got fence posts, strainers, stays, gates, stock grids, and easy-to-use assembly kits to make the job a breeze. Built tough for Aussie farms, our gear stands up to the harshest weather and the roughest stock. Keep your property secure and your stock where they belong with Musselbrook Steel. You know it's built to last. Musselbrook Steel.
4: Our sponsor.
3: Real men steel.
5: Evening, ma'am. We've had a complaint from neighbours. Your windows have no shutters.
6: I ordered them 6 weeks ago. They haven't arrived.
5: 6 weeks? You need to contact the experts at Pomito. All Australian made and 2 weeks installation. And you're in luck. Pomito's shutters are on sale. Call them for a free measure and quote.
6: Installed in 2 weeks? That's unheard of. How do you spell Pomito?
7: Google P-A-M-I-D-O. Let's go! Pomito.
4: Our sponsor.
0: Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната «Мајка». Насаканата и поштована старина и баба Цвета Размовска. Од се срце и го честитаме 90-тиот роден ден, како и добро здравје, убава стрејка и длабока старост со сите незини мили и сакани во фамилијата. Овие убави честитки се посакани од внуката Миланка Георгиевска со цела незина фамилија. На многу саканата и поштована Цвета Размовска и го честитаме 90-тиот роден ден, исто и посакуваме длабока старост со незините најсакани во фамилијата. Овие убави искрени од се срце желби се од Мичо и Мара Милковиќ со цела нивна фамилија. Со наискрени желби и честитки го честитаме 90-тиот роден ден на Цвета Размовска, исто и посакуваме многу здравје, стрејќа и длабока старост со незините најсакани. Овие убави честитки ги испраќаат Злате и Ленче Нечовски, Кире и Кристина Марковски, Горан и Мери Саковски со нивните фамилии. На многу поштованата пријателка Цвета Размовска, со наискрени желби и честитки од се срце и го честитаме 90-тиот роден ден, како и здравје, убава стрејќа, воедно и длабока старост со незините најсакани. Овие убави честитки се посакани од Пеце и Лила Вртковски со нивната фамилија.

А сега да проследиме нешто и за здравјето. Појадок кој ве слабее, намирница со која се губи двојно повеќе килограми. Ако сакате да изгубите тежина, не прескокнувајте појадок. Студиите потврдуваат дека јајцата исто така треба да се најдат на менијето. Студијата објавена во списанието International Journal of Obesity покажа дека јајцата се одличен сојузник за слабеење. Две групи на лица со вишок килограми беа следени во текот на двомесечна студија. Од нив, едната група јадеше две јајца за појадок, а другата група уживаше во пет сива. Двете групи консумирале иста количина килограми во првиот утрински оброк, но во 65% од случаите жените и мажите кои јаделе јајца изгубиле повеќе килограми. Покрај тоа, тие рекоа дека имаат повеќе енергија од лицата кои го започнале денот со јаглени хидрати и има значително намалување на индексот на телесна маса. Овие резултати не ги изненадуваат нутриционистите, кои јајцата ги сметат за одличен извор на протеини кои ефикасно заситуваат и го спречуваат прејадувањето до крајот на денот. Покрај тоа, тие нам помагат во регулирање на добриот холестерол и се богати со витамин B12 и холин, што овозможува нормално функционирање на сите клетки во организмот. Треба да се има предвид дека во 100 грама јајца има околу 60 калории, но ова бројка е зголемена ако тие пржат со путер или масло. Најдобар начин е да комбинирате варени јајца со салата. Совети за диети без воздржување од благо. Многу строги диети наметнуваат ограничување на јадење слатки, но некои стручњаци сметат дека тоа не е вистинскиот пристап и дека доведува до лоши ефекти. Затоа, ако човекот има желба да касне нешто слатко, треба да се препушти на таа потреба. Следат неколку здрави можности кои нутриционистите ги препорачуваат. Дезерти во контролирани порции. Само затоа што се обидувате да изгубите тежина, не значи дека треба да престанете да јадите дезерт. Наместо тоа, предпазливоста во големината на порцијата може да направи чуда. Дезертите во контролирани порции се добар избор за оние кои сака да ја контролираат својата тежина, изјави нутриционистката Лорен Манакер. Зелен чај со дезертот. Зелениот чај содржи кофеин и соединение наречено ЕКЦ, за кое што е докажано дека поддржува губење на тежина, вели Манакер. Дебелината е хронична болест што може да се лекува. Би можеле да ја третирате како што третираме било која друга хронична болест, со ефективни и безбедни пристапи што ги таргетираат механизмите на основната болест. А овие резултати се доказ дека терзипатит делува на тој начин, рече овај доктор, објаснувајќи и дека пациентите може би ќе треба да станат на односната терапија неодредено долго време. Но, ако сметаме дека прекумерната дебелина е хронична болест, тогаш зошто хронична болест да се лекува само 72 недели, изјави таа. Доктор Саймон Корк од Универзитетот во Кембридж, Енглеска, рече дека ова класа лекови делува само доколку учесниците се придружуваат до пропишаната диета што се заснова врз намален внес на калории. Значи, ова не е вид на магичен лек, истакна професорката Корк. Тирзепатит е медикамент произведен во фармацевската компанија Ели Лили, а во Америка беше одобрен за третмент на диабетис тип 2, во средината на мај, Федералната управа на храна и лекарства утврди дека лекот со правилна исхрана и физичка активност успева да го држи под контрола нивото на шеќер во крвта кај возрасните со таков тип диабетис. Резултатите од студијата се објавени во специализирано списание New England Journal of Medicine.